laphana kwe Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM kani Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash sithombe ngalike ake lana ke page lethu bese ukwazi ukuba ingxenye yawo ke umndeni nala ku TikTok kwethu ngaphuthuma ke nakhona Paul ke nawe nangazo kwezinye zazo izindaba ke lezi ke esizithintayo na